0: Jernbanen er blitt et tilholdssted for enkelte mer enn andre, men et fantastisk tilskudd til musikklivet og foreningslivet i og på Hemnesberget. Nå er det jo jubileumet vi skal forholde oss til. 30 år med festivaler blir nå arrangert om noen få dager. Man har trodd jo i 1995 på prøvefestivalen at det skulle være i 30 år der her.
1: Det vet ikke om jeg har gjort med noe for... Jeg måtte tro på det siden jeg vil ha det.
0: Ja.
1: Men om jeg har tenkt så langt frem, så 30 år, det tviler jeg noe på.
0: Ja. Kan det være for noen som satt og klekket ut der her og at det skulle bli en festival etter en prøvefestival?
1: Jeg vet ikke om jeg husker. Arvid var noe involvert, og det, Jon Arne, hvem som var i styret da, det vet jeg rett og slett ikke om jeg husker.
0: Nei.
1: Men Trond var kanskje kommet inn.
0: Frigg.
1: Ja, og Handy var noe lenge med, Handy Roset.
0: Ja.
1: Så, nei, vi har noe vært en stødig gjeng.
0: En stødig gjeng, ja. Ja, og det er ikke bare å være stødig gjeng, men det skal jo både det ene og det andre til. Men kan du huske fra den første prøvefestivalen i 95, det var jo ikke noe stor økonomisk suksess akkurat.
1: Nei, den var, jeg hørte vi har, jeg tror vi har Riding, og så har vi Tango Concertino i Korgen.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo en fantastisk konsertfest.
0: Og de,
1: jeg husker for å kjøre på en Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Jeg tror han spilte i Brønnøysund først. Nei da, det er noe. Det gikk med som det gikk. Det var jo en festival som ble arrangert både i Korgen og på Hemnesberg.
0: Ja, ja.
1: Så, og gikk med en heidunnende underskudd.
0: Ja. Men likevel så bestemte styret at det skal vi gjøre noe med, og vi skal begynne med Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, miljøet stilte jo opp, så det der kassakrediten som vi fikk for å gjøre opp for oss, den var noe ganske fortsatt. For musikere og miljøet ellers stilte jo opp og spilt og til inntekt for klubben. Og, så det var noe. Og da vedtok vi regne med en festival som då var centrerat om Hemnesberget.
0: Ja. Yeah.
1: Stort sett.
0: Kroa.
1: Kroa, ja. Vi brukade nog källaren och vi brukade nog kyrka.
0: Ja. Yeah.
1: Och det var ju en period där vi hade nog i station i Korgen.
0: Stämmer det?
1: Men och jag tror inte det var helt i begynnelsen det.
0: Nej, 99.
1: Okej.
0: Okay. Ja. För övrigt en fantastisk konsert. Solokonsert. Med Guttorm Guttormsen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Ja, det er en god klang det.
0: Ja, det var en fantastisk klang. Og Guttorm han trivdes.
1: Ja.
0: Opp igjen av årene så hadde jo vært litt forskjellige folk i styret og stelle. Og Kristenfestivalen, han var jo veldig sentrert om Ranefjord Hotel, må vi kunne si. Nærmest i fem året til kveld. Det kanskje betydde veldig mye mer for at det ble festival enn man tror og trodde da.
1: Ja, det var, jeg hadde noe tross alt et bra spillelokal, og vi hadde noen senger som artister kunne få ligge i. Og det er jo mye mer tungvint i dag enn det var da.
0: Og kanskje dyrt også?
1: Ja, da det er både dyrt i form av rom på Mo, og så er det noe. Det skal noe transport, logistikken skal noe gå opp, og det er mer bry med det. Så det er kjekt med mer overnattingsplass her på Hemnesberget.
0: Ja. Yeah.
1: Men så var det jo artig også å drive og lage lokaler rundt omkring på forskjellige plasser. Det er jo ikke et industrilokale på Hemnes snart, så kjører vi brukt konsert.
0: Ja. Ja, og også du nevnte på Statkraft, og det har jo også vært på Hundnese.
1: Ja.
0: Blant annet
1: ja.
0: Flere år med artige konserter. Også industribygget, Bluesfabrikken og så videre.
1: To ganger, ja, Og nå var det jo ikke enda vi brukte på det der bygget, om det, det var jo blodsfabrikk I begge ene når vi passerte. Så da har vi nå brukt kjelleren og garasjen. I Rom vi spilte den garasjen. Hva den var kallet?
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei. Nede var Klenk.
0: Klenk, ja, Blenk. Klenk eller, ja. Nei, ja, ja. Det var på Rama 3. Gamle Rama 3.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Ja, ja. Ja. Kirka.
1: Ja, kirka jo et flott lokale. Det et flott lokale.
0: Ja.
1: Så det hadde vært mange fine konserter.
0: Er noen du vil trekke fram?
1: Klas Krone var en gjenganger I stund med forskjellige solister.
0: Ja, det har du rett I.
1: Solister ja. Som...
0: Svensk.
1: Svensk pianist.
0: Ja. Med store artister også.
1: Ja, han... han Han var nå lenger med Olli Lindfors her, en av de gongene han var
0: her. Ja.
1: Og så har han nå hatt, hva het? Åh, jeg har hørt min alder der navnene
0: først. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så, Olli Lindfors må vi vel kanskje høre en liten snurt ut av.
1: Ja.
0: Du kan jo ikke vi spille hele sanger og melodier. Og to minutter hver kommer vi til å spille. Ja. Skal vi ta Lill Lindfors?
1: Ja, men... Ja, så jeg glad I Lill Lindfors. Lill Lindfors.
0: En annen dame som gjorde bravur, som sagt opp I kirka, det var Merit Hemmingsson. Og hun hadde jo ganske tidlig.
1: Har hun vært
0: det? Ja, hun var der. Med tramporger fra Mos og innleide og lånt. Ja.
1: Du sikker på at det var et år? Det måtte være et år jeg var ute.
0: Nei, det tror jeg ikke. Men
1: I
0: alle fall var det en fantastisk konsert.
1: Ja, Sven Asmussen, han og du der oppe.
0: Ja da. Og Lars, trombonist. Svensken. Han, jeg kjenner ikke på hva heter dette navn. Det var ikke nøye heller, kan man jo se I papirene etterpå.
1: Her vi jo lenge på to gamle karler.
0: Ja, ja, det jo sånn det blir. Og det ikke blir gjort noe sånn opptak sånn etter hvert, så det rart at man, det forsvinner. Men det lokale alibiet, hvis det sier da Arvid Martinsen, musikalske alibi.
1: Ja, han, altså, hele jazzklubben startet jo litt på grunn av, altså, Den første konserten jeg var med I arrangert på Hemnesberget, det var med Jazz I Nord, med Arvid Martinsen og Øystein Blix på trombone, som gjorde et J.J.
0: Ja.
1: Johnson
0: ja, vel?
1: Prosjekt med to tromboner.
0: Ja.
1: Det var før klubben var startet, så det var jo konserten som gjorde at vi startet den her klubben I 1993, I mars 1993.
0: Ja.
1: Så siden han vært en sterk bidragsyter.
0: Absolutt. Og noen synes han aller best, eller for å kalle det det, med det han har gjort med storbandene, både ungdomsstorband og storband del 1 og storbandet nå del 2 I fjor og nå I år.
1: Ja, han ikke så involvert.
0: Nei, han ikke det, men
1: Hemne storband drev jo han I mange år, og det var jo et flott bidrag til det.
0: Ja.
1: Og han er nå veldig flink å lage prosjekter I... Alle varianter.
0: Han jeg vil være en markant støtte ut av han, Arvid.
1: Utrolig flink på ungdommen.
0: Ja. Altså, han jo en toppmusiker. Det nødt ikke, det får man jo si hva man vil. Og så han driver med seg det her yngre garde og få dem inn I miljøet.
1: Ja.
0: I musikeren. Vel rett å si. Mm-hmm. Han, Løkken Rasmussen, nei, Jakobsen og...
1: Ja.
0: Og han, ikke minst en trommeslager som har fått utvikling I Lammann, Arvid da. Og Sjøvold, Lars Kristian Sjøvold. Så har vi en bassist, Sjåvik, Holger Kristian.
1: Ja, det mange mange gode folk.
0: Ja, det veldig mye, mye gode folk, det helt sikkert. Vart det tatt opp noe som du husker? En gang minnes jeg at vi skulle ta opp Og han til og med I går så skulle gjøre det på et ordentlig opptaksutstyr fra en del konserter. I og med, hvis man har råd til det. Han skulle gjøre det stort sett nett og nett, og det var han jo så. Men opptakene ble ikke gang det. Men NRK var her.
1: Ja, NRK var i noen år under... Erling Wiklund var jo en trofast
0: mann.
1: Og om det finnes opptak hos NRK, det vet jeg ikke. Det ble noe opptatt når Silje var her, tror jeg. Silje Nergård ble opptatt her.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke gjort noe for å finne ut hva som finnes i arkiver.
0: Jeg skal snakke med dem. Han ifra Mo. Han var der ute noen gang, blant annet. Nei, det, når det ikke blir gjort opptak der og da, så er det lett at det forsvinner. Både husk og så videre og så videre. Men så har det jo vært noen grupper opp igjen av de første delene av festivalen, første årene, frem til 2000, så var stort sett mye godt gjengangere. Real Thing, for eksempel.
1: Real Thing var tidligere. Farmers Market.
0: Farmers Market, ja.
1: Stian er en trofast bidragsyter. Ja.
0: Og til og med vært her med kor fra Bodø.
1: Ja, han var... I lamme en svensk cellist, tror jeg.
0: Ja, og så var han i lamme dirigenten som var Baksjø. Med Ya Jalli, ikke det var de heter, det husker jeg ikke. En jo. Flott konsert.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: I kirka, for å ikke avslutte den enda, så har jo blant annet både Bjørn Eidsvåg og sånn her sagt, er det jazz, kan man jo stille seg spørsmål om, men dog var det nå. Fullt hus og penger i kassen. Og så var jo Real Group her. Jeg har kapella,
1: ja.
0: Som slettes ikke er så verst.
1: Nei, det er bra. Og det, men det, det året tror jeg faktisk ikke jeg var til stede.
0: Nei, det kan gå til. Det minnes jeg ikke.
1: Det var en sommer jeg var på seiltur i Østersjø.
0: Ja, det tror jeg faktisk har rett når du sier det. Men det var jo det. Men det ser vi frem til, det er at det har vært et mangfold av musikkstiler og stilarter.
1: Ja.
0: Og Magnolia, for eksempel, kirkekonsertene på søndag. Big Chief, både på hotellet og i kirka. Ja,
1: det er mange. Ola Kvernberg var tidligere med et Ola. Fransk swing-kvartett.
0: Ja, ja, ja. Da tror jeg han Trond Rydstad har vært frelst i jassen for godt.
1: Ja.
0: Ja da. Ja. Er det noen du vil trekke frem som sådan som, var god å lene seg på, som var delaktig? Tenk på for eksempel så enkelt som han Asbjørn Solhaug med innkvarteringen til
1: en hund. Vi har jo, alle år kunne ha spilt på en fantastisk gjeng av frivillige som har tatt ansvar. Og det, ikke, ja, det ville jo være umulig uten. Så det er noe.
0: Og strøm og
1: strøm måtte man ha, og det var jo en... Den var noe på det her tettstedet Hemnesberget som ikke hadde all verden av versen ene eller andre, så måtte vi jo improvisere og lage det for anledningen. Det var overnattingsstedet, vi lånt ledigheter, vi møblerte. Så det... Nei, det har vært lagt ned fantastisk arbeid av de frivillige, det er ikke tvil om.
0: Men de frivillige ble vel oppildnet av styre og stell og deg, ikke minst?
1: Ja, det er noe den kjærlighet til teststedet som gjør at de vil at det skal skje ting. Så.
0: Ja. Og så kom vi dit at i cirka 2010 at kanskje man skulle se på et annet lokale for hotellet skulle legges ned og så videre og så videre. Og det var også en bøyg. Hva gjør man nå for noe?
1: Ja, det dukket noe opp en idé. Hvem kom ifra, det er jeg ikke sikker på. Lars Sivert, kanskje. Det var jo å lage det her nedlagte butikklokalet her på I, samfunnsbygget til et klubblokale. Og det ble jo donet frem og åpnet i sent i 14, tror jeg. Så det er nok også en fantastisk innsats lagt ned. Så nå etter hvert er det vært et anerkjent.
0: Ja, absolutt.
1: Det i land, på landsbasis.
0: Absolutt. Blir det et navn?
1: Ja, det er et navn. Det er mange vil hit.
0: Ja. Du, andre ting innen festivalen som har vært, da tenker jeg på arrangement og typer, det er jo det är alltid kvart år på ädrande vis hade blivit dekorerat scenen. Ja.
1: De har prövat. Ja, det är en dekorgäng som har säkert haft skiftande besättning, ja. Men det är otroligt flink, så.
0: Ja. Och det har varit maleriutställningar med.
1: Ja, vi har ju nu är det ju egen kunstförening som tar sig av den och
0: ja.
1: Så det har nog och det har nog i vart fall för att de tidliga festivalerna
0: har
1: haft kunst. Vi har nog över hur vi kan snifra Argentina då.
0: Och Bleken, stämmer det?
1: Bleken har kanske över det.
0: Ja, ja. Ja, han vann väl inte, men det var ju lån av de bilderna, eller en del av samlingen
1: ja,
0: i överbygda.
1: Ja.
0: Och Hemnesberg var under festivalen också tilldelt arrangementet ett nordisk samarbete med fullt av finna ett par år med Bastu. Och,
1: ja, det var nog egentligen ett fylkeskommunalt
0: ja, ja.
1: Som bidrog till det.
0: Sven Gunnar, så.
1: Ja.
0: Tror det han heter.
1: Det är kunst i Norrland, tror jag det heter.
0: Ja, va, ja, va, ja va.
1: Vi var den andra tattstället i Norrland ut, tror jag.
0: Ja.
1: Det var artigt.
0: Och då var det faktiskt allt också samling av ett möte, sammankomst för kulturutvecklare i stort sett de flesta kommuner på England deltog.
1: Ja, det
0: är det. Ja, va, ja, va. Och kosa sig.
1: Och Marcus Envall så var ledaren, finländaren som var ledare för det där, han är dessvärre borta nu.
0: Ja. Ja, och nu mens vi har snackat lite om hotellet och betydningen av hotellet så var det ju en man som var i flera år här. Det var en svenske som var där både i Hattfjärdal och på Hemnes.
1: Och Patrik.
0: Ja, Patrik han är borta.
1: Ja, det.
0: Ja, Patrik är borta. Så det är ju någon utav de också de musikerna som var tidlig som är vandra.
1: Ja, ja.
0: Det är det inte något tvivel om. Men hvis du skulle välja dig ut ett minne från första delen av festivalen?
1: Nej, det vet jag inte. Det kom brått. Det är många humoristiska. Jag glömde nog bort när han Asmund Björsken en gång att han kom med tåg. Så han
0: var känt, ja.
1: Vart jag hittade. Plötsligt stod han på torvet för henne.
0: Ja.
1: Och tog det ut i bussen.
0: Ja.
1: Och han var lika bli.
0: Ja.
1: Det var ju inte något problem, så han. Det gick ju buss.
0: Ja, det var inget problem. Ja.
1: Nej då, det är många episoder.
0: Ja.
1: Både på gott och ont.
0: Ja då. Och en kar fann jag mig inte. Han skulle rejsa om lördagsmorgon. Han var borta. Och så måtte ju leting till, och det var ju detektivarbete för att finka han för på besök han om natta och utan att han kan gärna i det. Och men han kom sen och går och kom sen nu till Oslo på ett mirakulöst vis och kom så över till Kanada på festival där.
1: Du, det tror det värsta det var vi satt av en dag för NSB klart och förändrar nattågtiden. Tätt för festival. Så en dag för Josef, en odspelare, han skulle vara i Marseille samma dag så tog nattåg ifrån Bjerke kvällen då. Så vi satt han på Bjerke och så sa att om ett kvarter så kom det tåg. Vilket det inte gjorde, för det var för andra avgångstid så det var redan gott, men så stod det en timme i morsen. Och han ringt nog till slut och klags, och vi klarade att få tag i en bil och nå tåg i morse.
0: Det var inte dåligt. Det var inte dåligt.
1: Nej, det var inte dåligt.
0: Men det stämmer det när du säger det. För att jag tror att tåget gick 00.02 eller 07 och sånt.
1: Ja.
0: Men så var det flyttat fram till kanske dagen, datoen för.
1: Ja,
0: till 23.57 eller något sånt.
1: Ja,
0: ja. Ja väl. Ja, det var ju lite en historia.
1: Ja, jag tror det var det problematiskt hvis jag kände att spela jobben i Marseille.
0: Kunde du kunna huska på det att nu idag går det inte tåg om alltså. Så då går det helt jämt.
1: Då går det buss till lilla Marseille.
0: Ja, de säger det. Ja. Ja, och utstyr och det som skulle till. Det har klubben upp genom åren byggt sig upp
1: Ja, vi har noe... Det kom jo noe så etter musikkutstyrsordninger, statlig ordning for å... Og vi var... Vi har fått en del midler der oppe gjennom årene, så vi har topputstyr, det må vi bare si. Och banken har satt ett flygel här så vi har det mesta för att ta emot.
0: Ja.
1: Goda musiker.
0: Du nämnde ju banken då. Och vi ska snacka med han som var nu bankdirektör för och var en stöttespelare till de grader alltså för Hemnesjas. Hemnesjas sa dem själv var i en period den största sponsorn till Sparebank Rana og Helgeland Sparebank. Mm. Og uten de sponsorene, store og små, og sammen med velvilligheten og frivilligheten, så må man kunne se at det har ikke gått.
1: Nei, det har ikke vært kulturrådet og fylke og kommune
0: ja.
1: Og sånt. Så.
0: Ja.
1: Nei, det har vi ikke hatt null sjans.
0: Nei.
1: Og sponsorer som banker.
0: Ja.
1: Så det är vi uendeligt tacknämliga för.
0: Ja. Men jag kan heller inte huska att den har varit skriven för exempel att jag får dem nu så mycket pengar och nu får dem ha brukt dem så mycket pengar och så känner några musiker och spela färgen. Men det är väl helt fantastiskt som har varit med honorar och med musiker. Och bruken av pengar. Det har stort sett varit väldigt stabil och god. Det dyraste har väl kanske varit faktiskt att inleja av lyd och lys.
1: Ja, som vi har det, går nog, det går nog pengar. Man måste bruka det det trängs.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, jag tror ju, vi har ju en klubb som är stort sett drevet på frivillig. Det är väl inte någon lönsmottagare i det här systemet.
0: Nej.
1: Så jeg tror jo at Kulturrådet legger merke til at det de gir oss av støtte, det fær stort sett ut som kultur.
0: Ja.
1: Og til utøvende kunstnere og sånn, og lydfolk og sånn. Og det tror jeg jo blir sett på, så... Men det spørs ikke lenge vi klarer det uten at folk får lønning her.
0: Ja. En annen ting er jo at i mange år så ble jo brukt et lydteam fra Umeå. Och det heter ju Umeå Lyd i de dager, så vitt jeg husker. I dag har han förändrat lite namn och grejer och Björn Edin och kompani.
1: Ja, David, nej kan heta ja, Daniel Nygård.
0: Daniel, ja. Han har blivit gitarrist.
1: Ja, nej. Det är bror till han gitarristen som brukar vara en
0: Jimmy.
1: Jimmy, bror han kommer hit som trommeslagare. Han är en av världens bästa trommeslagare. Han kommer på årets festival. Morgan och Jimmy Morgan. Är bröd.
0: Ja, väl.
1: Och Jimmy har ju varit här och spelat med
0: ja. Ja. Men Kristen, var det och de kontakten med för att få lyd? Och var det bara snart sagt en kamp om väldigt möjlig eller kan man tänka?
1: Nej, jag vet inte om jag husker om jag var där borten på festival och varit imponerad över kvaliteten på lyden och så började jag snacka med folk om det.
0: Det var det du sa en gång.
1: Ja, jag tror gärna det och de var nog inte speciellt. Det var nog ett löft för nivået och jag tror det var ett löft för nivået på Helgeland att folk var pressade upp och efter kvart så hade det varit en bra tillbud på utstyr här och
0: ja.
1: Så det är utvecklingen som må ske.
0: Vad är det för något klubben mangel sån här sak då? Är det PA eller är det vad det är för något som?
1: Nej, vi vet ju om vi
0: mangel någonting.
1: Nej, alltså för klubben som i den årliga jämnliga driften så har vi nog stort sett det vi tränger. Det kan nog vara speciella lampor och speciella keyboard vi ska ha, men det är klart när vi ska ha fler scener så må vi ju ha in mer utstyr så då är det nog E-prod på Nesna som har gjort ja. Ett solid firma som,
0: ja, flott
1: som har, stort sett kan leverera allt vi tränger.
0: Ja, väl. Ja. Du, vill du säga, Magna, ska jag säga att det är ifrån alltså det, den tidiga festivalen fram till 2000 för exempel och så är det del 2 efter 2000 på en måte både musikalsk, ikke minst musikalsk.
1: Hvis jeg tenker tilbake, så det jo det ikke så lett å sammenligne, men det var jo en voldsom entusiasme i begynnelsen blant publikum, og det var lett å få publikum, og vi har noe toppmusikere da, men jeg tror jo at så det litt nivået på de utøvende tror jeg jo gått det jo et sinnssykt nivå etter at jazzlinjen i Trondheim kom og sånt, både i Norge og så det tyngre å få ut publikum.
0: Jeg skal si en, jeg det stekkord Bjørn Alterhaug.
1: Ja, han har nå vært en nestor i norsk og lokalt jazzmiljø, det jo ikke tvil om og uvurderlig ja, påvirket miljø helt, helt utrolig og han har jo det han har jo også en takknemlighet overfor Hemnesberg, det var jo her han fikk Och den kända historien där han körde Hemnes med kontrabassen på tvärs med en moped. För att få spelt jazz.
0: Eller man ålder doset.
1: Ja, det folk ser bort i det.
0: Eilert Brastang och han Leivik har alltså varit.
1: Ja, da.
0: Ja, det var tid där.
1: Ja, en eller annan grund så var ju Hemnesberg alltså hade ett starkt jazzmiljö som på Helgeland. Jeg har ikke reflektert så mye over Keffer, men navn som Ivar Antonsen, som kom fra Fauske, var jo også. Han har hatt restaurantspillerjobb på Søylen på Mos, og bruker han fritid for det hemmet, så spiller han med det her. Han nådde bjørna de. Så. Det noen. Jeg vet ikke akkurat Keffer, men det utvikler seg nå her.
0: NRK var nå her på, jeg tror det var i 99, kanskje 98, så ble det da sagt det at stilte spørsmål om hva jeg leste om jazzen kom til Hemnes, og han, Ditlef Hansen, han skriver jo i boka om, jazzlivet i Nord, at ja, det ble sagt det at jazzen kom til Hemnes via folk som for til Sverige under kringen rømt hit, og så hørte de jazz, og så kom de tilbake igjen. Men faren hans Thorleif, han Igor Kill, han sa det at tøv og tull, det var ikke sånn det var i hele tatt. Så det forskjellige oppfatninger til akkresten det egentlig var. Og, men det som du sier, jeg har aldri hørt noen klare historier på det. Jeg tror det var bare en interesse.
1: Ja, det var noen folk som var seilet ute, kjøpte seg plate i utlandet og tog med hjem. Så det er noe. Mange, det kommer noe inn fra mange vinkler. Og så er det plutselig noen som plukte opp, så sånn som Oddbjørn som hadde godt øre for musikken.
0: Ja. Og han Eilert som tidlig kjøpte både båndopptakere og greier og greier og spiller. Kan han spille saksofon på slutten? Var det bass han spiller først?
1: Jeg
0: husker
1: ikke. Det mener jeg har hørt at han spiller bass.
0: Ja, ja.
1: Men han var noen saksofonist. Ja. Det siste jeg hørte
0: han. Ja da, ja da, ja da. Og andre som var med i de dager, det var jo Tore Akselsen, han var jo økonomisjef, kasserer i klubben i mange, mange år. Og så var det jo artig når Statkraft kom inn på markedet i 98, og den godeste Ervik sa det skulle altså være mange. Hvis noen tok sjansen på det her, så måtte det bli noe. Og det var jo så nær sagt et peik mot kommunen at i verden altså, det skal ikke vi gi noe som helst og det har jo vært en liten kamp å få ut kanskje verdien av festivalen hos kommunen mens kommunen enda har penger
1: ja, vi har noe vi er noe på budsjettet vi har fast post på budsjettet så det,
0: ja.
1: Vi har ikke noe klag på synes jeg
0: nei
1: så
0: Men nå har de jo gått litt ned.
1: Ja, de er kuttet nå vel over hele fjølet.
0: Ja. Du, Mandel, hvis vi skal snakke om festivalen i nyere tid, så nær sagt, vi kaller det fra 2000 og fremover til nå, førte du en endring i musikk?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei?
1: Altså, man endrer kanskje. Jeg tror jeg har et åpent sinn for å hör mycket musik och fäll för syns mycket är bra och så det är nog väl det festivalen har väl haft min signatur på sig på gott och ont.
0: Ja, det kan inte tro att någon kan säga ont.
1: Nej, men det är klart det är inte akkurat den som spränger hits och sånt, så det vet jag.
0: Nej.
1: Men det, det som har varit målet det är nog att vi ska inte så många som ska kunna ta oss på kvaliteten på de artisterna så är.
0: Nej. Nej.
1: Så får vi hoppet, nu ser det i publikum.
0: Ja.
1: Men tiden förändrar sig, jag är glad jag är på väg ut.
0: Och du är inte så förnöjd om varken hit eller dit. Du vill nog hjälpa oss till på ett eller annat nivå. Ja, Magnar, då har vi ju snackat lite om festivalen i alla fall och fått fästa dina ord på tejp. Eller det är inte tejp längre, det är ju. Så, så blir liggande där. Och så ska det nu sägas att Selfreak har ju varit här. Brämnesbröderna har varit här. Alltså musik som jag, går andra vägar än, ja, än direkt i oss.
1: Tack för att du kom in döda här så bokar vi Lars Brämnes på Järnvarn den 15 september.
0: Ja väl. Det är för övrigt en fantastisk, duktig och flott musiker.
1: Ja, det här är översatt Evergreen Street.
0: Ja, han är alltså i aktivitet hela tiden. Ja, men då säger jag nog i hvert fall så långt tack för praten och gratulerar igen ifrån radion med Kulskes kulturpris och välförtjänt och heder på alla måter. Du likte inte att ta emot det, men jag såg nu var du klädd i dress och grejer, så det var nu stas likaväl.
1: Jag var ledd.
0: Jag var inledd för anledningen.
1: Ja, då.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensialet for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Hva du tenkte på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså fra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenkte på av og til som, det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom. Det var, det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor var det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbåndet. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Wiklund, og så var det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det her.
0: Ja, flere på torvet som danset både rundt jultre og egentlig ikke har fått stoppet før også.
1: Nå blander de ihop med jultrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig. Det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazzband fra Oslo.
1: Den var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg i armen. Torbjørn var litt praget med fokus, han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere har overgått dere selv. For at han studerte i Oslo etter andre, og da var han ofte på når han så at de skulle spille det nede. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg har aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av det her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, Eller Prestang, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakk seg folk fra Rana-miljøet.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange i Rana som har spillet med både Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidligere på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange ranværinger som begynte å komme hit, og man ser i dag også at det er en grunnkjerne fra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg, det.
0: Er det noen konserter du setter mer pris på, du har jo nevnt et favorittband, men så du setter mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkel konserter på det. Det synes jeg, men the real thing, sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Yeah.
1: Den dag i dag.
0: Yeah. Ja, Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle år av festivalen. Med hennes, sånn er det ikke det heter,
2: hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn her sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du var nå vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne her periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare de der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til Hemnes.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storbandet, som Hemnes storband, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var en bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia.
2: Magnolia jazzband, de har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempestemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år på den Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja.
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker. Han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen.
0: Ja.
2: Så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit.
0: Nei.
2: På samme måte som på Kroen. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Mm. Så det var vel kanskje det etter så, få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånd kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: kastet. Ja, du, dem har jeg i bakhodet nå, når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate, og så,
2: ja, det,
0: så brukte de to plasser i Norge for å finpusse.
2: Og så kom til Hemnes, ja. Og så, det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store, både Bjørn Eis og så var jo full kirke i, og Odd Børretzen,
2: ja,
0: Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig rosin i pølsen.
0: Åja, ja vel.
2: Ingen kommentarer. Både gå og høre på og se på, så de sier.
0: Var det fargeteve?
2: Ja, det var fargefilm. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise.
0: Mm.
2: Det var utselt og stappefullt i kirken. Ja.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Det jag tänker alltså går det an och såg folk ifrån Hemnesberget och ifrån området som knappt nog har hört i kyrka. Och men de stavrade sig på fötterna och kom på konsert.
2: Ja, ja, det visar ju att när du bara har de rätta namnen så kommer folk. Och kyrka är ju ett väldigt bra konsertlokale. Så det är ju lite synd att inte den är med i år. Det må jag ju säga.
0: Jon Arne, kan du tänka på när du tänker för vår kyrka och konsertlokale?
1: Nej, alltså jag är ju enig med Tore att kyrka är ju ett fantastiskt lokale och ha mycket folk in på konsert. Och ljudmässigt så är det ju beständigt i god kvalitet där. Och det betyder ju mycket. Om man sett främst eller bakåt så får man med sig det som sker på framme. Det heter kanske inte scene, men vi kallar det nog scene allikevel.
0: Allt är en scene.
1: Ja, det var på scen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vi var så när så att vi fick då ett svenskt lydensemble för att kalla det där. Som var här i många år. Umelyd heter de då. Och som man Magnar säger så drog de upp både intressen för lyd och kvalitet och professionella framföringar av scenutstyr och det som skulle ut här. Kunde du följt att Björn Edin och kompani har betydt för festivalen och kvaliteten i den?
1: Ja, när det gäller Umelyd så var det ju helt fantastiskt att jag fick tak i dem och att de var intresserade i att komma hit för att laga stor lyd. För det gjorde de. De lagade lyd i små lokaler och stora lokaler. Det var ju inne i bluesfabriken som väl kanske är det vanskeligaste lokalet att laga lyd i. Sånn så det har varit fantastiska lyder. Och Umelyd själv, de säger den dag i dag att det de gjorde på Hemnes, det var intressant och kämpeartigt.
0: Ja. Och det var ju faktiskt både artig och var i land med dem och hjälpes till med det lilla man skulle göra om man lyfte en förstärkare eller vilket i världen det var för något. Men det mest fantastiska var ju det som du nämnde, nämligen att det var i små lokaler och i stor svär kyrka. Men de var lika bra i alla lokaler.
1: Ja, de kosade sig och tog allt som en stor utfordring på att få det 100% bra i uansett hur vi sa det skulle vara konserter.
0: Och en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var nog i hvert fall en och kanske mer.
0: Ja,
1: och det var flinke folk som de har med sig kvar en gång. Hovedstammen gick ju igen och var de samma år för år, men de har också nya folk med som gjorde lika framdragande jobb på det sättet.
0: Jag tror inte du följt om det här med själva lyd och lydbilder som har du följt att det har varit betydningsfullt?
2: Ja, det är klart. Man har levt en stund så husker man ju festivalen i Gåsøyene, parkfesten och sånt. Då var det en skurrande högtalare som stod på en plankestabel av en scene. Så det var ju imponerande när det kom så proffa folk som det här Umelyd. Och det är väldigt viktigt. Ska du höra god musik så är det att du måste få fram det som de har av instrumenten.
0: Och ifrån små ensemble, trio till faktiskt halvt stor band. Det ska nog till.
2: Ja, det är klart. Det bruk för proffa folk alltså.
0: Ja.
2: Och det har väl jazzen grejer att fått för det om Umelyd vart
0: Umelyd.
2: Ja, inte uppsagt det, men man prövde nya folk.
0: Ja. Hvis vi då beväger oss över till del 2 av festivalen, för att kalla det från 2000 uppover, så var det nu sånt att hotellet sa nu stänger vi. Och som man tror det sig, fortsatt var det stora öppningar och avslutningar med gudstjeneste på jazzgudstjeneste på søndag og åpningsseremonien, det var selvfølgelig på torsdag, men og teltbruk ute og så videre og så videre, og andre lokaler.
1: Ja, det er vel ikke et eneste tomt fabrikklokale på henne som ikke har vært konsertlokale.
0: Nei.
1: Det ble etter hvert tatt i bruk overalt, nevnt i stad bluesfabrikken, nå er jo også jazzmørene, det var overalt, klenken,
0: Ranebrygge.
1: Ranebrygge, ja. Så man har prøvd det meste når det gjelder lokaliteter her, I den fasen før når jernbanen kom. Mm.
0: Og dit det skulle, men du overrumpret oss begge to, vi var tenkt just dette.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så var det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheim Brygge.
1: Ja. Den var jo, to-tre år I bruk. Ja, ja, ja. Og med mye arbeid. Flytting av motorer, båter og alt mulig. Så det var en hel strev med å komme til det. Ja. Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget I kjelleren, på jernvaren. Det som jernvaren var, og for så vidt andre butikker også. Så da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var I 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært en kjempe, kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute I samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så det jo vært en et konsertområde, som for meg veldig bra.
0: Torek, du vil si om den jobben som ble gjort med å hotellet sa noe til slutt.
2: Ja, nei, det klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og konserter, men jazzforum var jo flink å improvisere, så det her med sjøen, det fungerte jo godt I årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre. Så det jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
0: Det tror jeg, tar det bort akkurat.
2: Det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et utområde som virkelig navnges I norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for å surre på hotellet, så blir vi ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at dette kunne bli virkelig bra. Og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake. Spør om hva de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker noe en som helt unik. Og det var jo det her Circus Moreno, har sånn her sagt. Eller var det Circus Løve? Det var hvertfall fantastisk musikk. Og de ville jo ikke fær, enda de hadde toget stod og ventet på bjerket.
0: Nå fær de, sa de.
2: Og folk jublet dem av gårde. De for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere. Fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått I kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hennesberget, mange musikere. Nevn I Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært flere ganger både med Real Thing og som egen aleneartist. Så han har jo vært veldig fornøyd å få lov å komme hit.
0: Og Sharp Nine.
1: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så, nei, musikerne vil gjerne komme hit. Mm. Og treffte dem ute ellers og sånn, så husker de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om festivalen her.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Tore, du som nå mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne. Og det skal vi ikke så mye til. Men sånn nå det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger. Det har vært bastu I plast. Det har vært malet på torvet. Og parkeringsplasser I en sol, og så videre, og så videre.
2: Ja, det var jo egen kunstgruppe I mange år. Jeg var litt involvert I den. Og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av de der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde det jo gått over I mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestival kunstner I 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Priks her som var, ja. De var jo I bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja. Ja, det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat det, til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
2: Ja, det var vel brandsikring ja. Og rømningsveier ja. Som ikke funket.
0: Ja.
2: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella kulturarena, så det jo der det blir festivalutstillinger også I år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
2: Det blir jo interessant.
0: Ja.
2: Så hennes utstilling.
0: Ja.
2: Så det jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må for å glemme det bort, så må jeg si det at når det ble laget I sol, på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent Hemnesaring som da har en harta campingbil som type rød. Og han var jo gått opp I årene, så sporene stoppet han og sa han, du Hansen, skal vi bare snike oss opp I mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det meningen det. Jeg mener dere I kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det jazzkarene. De mener det. Ja, da rygger jeg inn I rett og
2: slett. Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at selv neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare I hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, de laget det her badstua, og badet ned for hotellet. Og satt inne I det her meler uten kleda. Det var jo helt fantastisk altså.
2: Nei, jeg så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Nei, det var bare Jon Arne som var der. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr, kan man kalle det, Jon Arne.
1: Ja, det jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke fram en episode som var tidlig I festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatte sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med han ble plukket ned fra scenen, det der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det artigere det der.
0: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
1: Ja, han en fantastisk artist.
0: Ja.
1: Så det artig. Ellers så det jo sånn at jeg setter ofte og tenker på det som han godeste Erling Wiklund sa da vi begynte med det her festivalen. Ja. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
0: Han har bare gode forslag.
1: Ja, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival og så det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
0: Så skal vi innom et vektig etter medsyn, vektig, vektig, vektig, kanskje det aller vektigste, nemlig de frivillige.
1: Ja, det klart. De jo grunnstammen og det viktigste som har vært med å kunne fortelle dette gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: blir det antagligen en liten drammöte på.
1: Det skulle ju förböses. Ja, nu är en riktig fin sommar, Björn.
0: Ja, det är på Amnesberg och har en riktig flockfestival. Så lycka till med 30 år.
1: Tack ska du ha.

0: idag är direktör för Lyd och Lys och ett svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det var en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte helt.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god lyd och gott lys.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden dere i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och så är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det. För att, men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt. Ja,
0: nej,
1: det var toppen.
0: Så,
1: på alla sätt och vis.
0: Ja, du, är det något som dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova, för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite...
1: Men det gjorde ingenting, vi hade roligt, vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt där på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Gjorde dock det?
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon koncert som du och Dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan.
0: Nej.
1: Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.

0: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
1: Jalla,
0: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik. Det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det ju också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
1: Ja.
0: La Pella var fantastisk.
1: Ja, vi trivdes ju gott i Lambe dock, vi som var nu arrangörer och grejer, och jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
0: Ja.
1: Så det var fantastiska tider.
0: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren. Och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort La Pella, det var kyrkan. Och så var det, jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Utan det var ju någonstans i närheten man var.
1: Ja, så var det ju tält på nedsida av hotellet.
0: Ja, exakt.
1: Ja,
0: så det var ju 6-7 scener om jag tycks
1: minnas. Ja,
0: ja. Och så var vi uppe vid skolan något år också, ja.
1: Både inne och ute.
0: Ja, det stämmer bra det.
1: Ja, då. Nej, men det
0: är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
1: Ja, jag skulle inte säga särföljlig har du det.
0: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag, man bläddrar. Så man, det inte är så mycket såna här app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
1: Ja, Björn, det var trivligt att ha en liten prat igen, och så är du välkommen till Hemnes i så länge nu och nortid du vill.
0: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag hade 30-årsjubileum, då så skojar jag med Jon Arne och sa, ja, tack för att man blev bjuden.
1: Ja, det är bra.
0: Nej, men ni har världens finaste festival, och jag har faktiskt... prata om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det ho Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor i Oslo. Driver nog med väldigt aktiv konst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en fergetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom andre. Ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: fram både fisk på vintern och på sommaren där så. Jag vet inte det.
1: Så den fisk på isen då?
0: Ja.
1: Det är väl i avdelning som driver med vedlikehåll av byggningarna där. Det är dock många som arbetar med vedlikehåll.
0: Ja, vi är väl en 40 stycken på den firman med. Det är deras egen ansatt. Så, men jag är ju alena malare där ändå, så det är nog att göra.
1: Är det många lägenheter så finns det det. Det är långa arbeten, du vet.
0: Ja. Jag vet inte, det kan väl vara en... De säger ju nog att en 14-15 inbyggare, så det är nog säkert en närmare 1000 enheter då. För det är mycket hybla och det är inte så mycket lägenheter, det är det inte.
1: Ja, det är drift där i gruven, eller gått ner med när det gäller mannskap.
0: Ja, nu är det ju inte många igen. Jag tror inte det är mer än en par hundra stycken igen i Store Norske, och de har ju tänkt att träcka sig ut nu från Langebyen, så de ska ju över till Svea. Och ifrån år 2000 renar med att vara färdigdreven i Langebyen. Så.
1: Ja, kan det så att folk äldre bor där?
0: Nej, det är nog, vi har ju universitetet, så det är ju mycket sådana där professorer och sådana där, och lärare, så är på universitetet, och studenterna då. Och så har du ju mycket på forskning, och nästan är ju statliga, mest statliga då. Och så är det ju kommit det här de sista 10 åren, det är ju kommit mycket privat sån turismensatsing så.
1: Så det är mindre kör och mer turister?
0: Ja, det är ju mycket turister nu, men de har ju haft stagnation, för det börjar ju bli lite dyrt där och vara där uppe som turist. Så
1: det bör helst vara ansatt?
0: Ja, ansatt eller kännande, så jag bor där uppe hvis du ska uppover dit. För det är väldigt dyrt på hotellen, och så läser skuter och far på turer och sånt, det är ju kämpedyrt.
1: Jag har sett det är någon som har varit här som turar uppover, och det verkar väldigt dyrt.
0: Ja, för du måste ju säkert betala en hvis man ska resa härifrån, så blir det ju en 5000 varje flyresa och sen 12-1300 för hotellrummet per dygn, så det blir ju fort pengar utav det. Så hvis man ska vara med på något, de har ju sån fotturer och 3 timmars fottur upp till gruva 2, så är gruvan som ligger likadant ner, och det tar de väl en 350 kronor för, så
1: det är inte något samlarpris, de måste betala extra för sånt.
0: Ja, de måste betala extra för allt du ska vara med på, det blir fort dyrt.
1: Vad det är med vara i butiker, är det skickligt?
0: Ja, det är kanske lite för skickligt, för det är bara sådana märkekläder, och de är väldigt dyra. De är ju kanske rimliga, men de är ju säkert rimligare än här, men det är ju väldigt dyra kläder.
1: De har så kallt svalbarskatter uppe. Kan det bli i förhåll till här med överskudd på förtjänaste?
0: Nej, det blir ju mycket mer igen, det blir det ju. De har ju bara 13,8% skatt, så. Och det är ju uansett hur man arbetar och, eller övertid och allt, så det blir ju mycket igen.
1: Men lönningarna, är de omtrent som här då?
0: Ja, timelönningen ligger på omtrent detsamma som här nere nu också. Så det har ju varit en våldsam ökning där uppe.
1: Så när jag börjar upp en par år, så kan du fullföra det här projektet med det här huset i Ålernes?
0: Ja, det må vi väl börja med nästa år. I år var det för lite tid, så. Det var bara 3 veckors ferie, så.
1: Ja, när kom dock ni över?
0: Vi kom ju... Monica. Ja, jag husker inte.
1: Ja, men norska då grej, så.
0: Ja, det blir ju på måndag den 19, så.
1: Då är det slut på ferie. Då får jag önska god tur uppover.
0: Ja, tack ska du ha.

0: En av de virkelige musikerne og arrangører og fra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang. Og historien, min gode historie om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og Neilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden. Det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake. Det var altså i det forrige århundre.
0: Ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da... Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes sånn her sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng var jo, på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Mm. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både og musikalitet og helt klart. På Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre, og i Morsjøen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere, med de som jeg har nevnt allerede, den var på en helt spesiell på et nivå.
0: Yeah.
1: Jeg ble jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem frem. Han godeste bassisten
0: Eivind Leirvik. Leirvik.
1: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Ja, han kunne ikke den jobben, så det var jo det som var grunnen til at jeg kom til Hemnesberget. Og for meg var det en enorm opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er riktig. Er det Eivind han heter?
0: Nei, det er Eivind.
1: Ja, det er Eivind.
0: Ja.
1: Og sånn at det var jo for meg som startet der, på en måte en, for meg da, fikk en bekreftelse på at jeg var en del av jazzmusikeren, kan du si.
0: Ja.
1: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har jo vært å prøve å få forståelse hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her, kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
0: Yeah.
1: Det er å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i gruppe.
0: Du, det Bjørn,
1: har vært en veldig viktig del for meg.
0: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kaller jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, Norti, begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
1: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63. Jeg fikk jo spørre med noen fine musikere fra Oslo på Søylen-restaurant i Mo i Rana.
0: Akkurat.
1: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist, og Pete Brown, første negeren jeg spilte med. Jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte jeg stille opp. Og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes, var jo en veldig flott... Så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården som vi spilte inn på Meiegården.
0: Akkurat.
1: Så det er interessant. Jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da begynt å danse et jazzmiljø, og ledet jo en gruppe som heter Flintstones på 63.
0: Ja.
1: Så som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra Kvamodar. Så også
0: på festivalen, Bjørn Altenhaug, så var det jo på festivalen så var vi jo gjennomført vi og det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du satte ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, ja, eller var det bare moro?
1: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for vi har jo mange gode venner på Hennesberg gjennom årene også. Og så det var jo på det gamle hotellet var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi. Og, men så var det jo det å møte her i gamle både fotballspillere og musikere her. Så, ja. Så det var en sosial begivenhet, synes jeg da. Mm-hmm. Og kom til Hennesberg da.
0: Ja, utan att vara så närslagt frakt, men det var ju de biljetterna till festivaldansen och festivalbandet som rök och vart utsålt först kvart ett år.
1: Ja, det är ja. Ja, nej alltså det är som det är många på sparken som jag kunde ha nämnt här och haft. Men alltså det Hennesberg har varit en ett flott ett arnested för mig för den vidare utveckling som jag jobbar ju ganska starkt nu själv om jag jobbar ju som musiker för en del så ut och reser en god del och spelar och men jag jobbar ju benhårt för att jazzen inte ska bli borta som idé för det har så mycket att fortälla både skola och inte minst det som handlar om fällskap och ett gott samfund alltså.
0: Yeah.
1: Det hörs pretentiöst ut alltså, men jag är helt säker på att de idéer som Nils Arne Eggen har som jag jobbar en god del med sammans med i han skrev boka Godfot-teorien så sa han Kaffen, Björn, du vet att det är Jassen som är grundlaget för det samspelet vi är på med Rosmark. Det är det som är utgångspunkten. Samspel.
0: Ja. Ja,
1: vi var gode venner med han.
0: Ja. Du har nok mange gode venner både her og der, og ikke minst i Hemnest og selvfølgelig Bjørn Altenhaug. Og nå skal du få fare videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg bedt i selskapeligheten.
1: Ja, nei.
0: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Det er så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
0: Ja, vel.
1: Som så med fjärra här nu också som nu blir antagligen en liten dram efterpå.
0: Skulle inte förbauses. Ha nu en riktig fin sommar, Björn.
1: På Hemnesberg och ha en riktig flott festival. Så lycka till med 30 år.
0: Tack ska du ha.

0: nydaget direktør for Lyd og Lys og et svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har dere det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det var en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte helt.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god ljud och gott ljus.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden och i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och så är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det för att men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: ja,
0: stolt.
1: Det var toppen. Så på alla sätt och vis.
0: Ja, du är det något som dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite.
1: Men det gjorde ingenting. Vi hade roligt. Vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Gjorde dock det.
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon konsert som du och Dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan.
0: Nej.
1: Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Jada,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambedock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt. Det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort Lapella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Som, utan det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7 senare om jag tycks
0: ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också. Ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men,
1: det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jag skulle inte säga, självfölj har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag, man bläddrar, så man, det inte är så mycket såna här app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
0: Ja, Björn, det var trevligt att ha en liten prat igen. Och så är du välkommen till Hemnes i så länge någon år till du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag 30-årsjubileum. Då skojar jag med Jon Arne så. Ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival. Och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, ja. Det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: ta tak I det här.
1: Ja.
0: För du har grävt djupt idag så.
1: Oj. Ja, det var ju.
0: Det var, jag tror det var en överraskelse att det har peiling på det, men det var nog lite juxta men
1: ja, ja.
0: Men jag förberett mig gott.
1: Det var nog verkligen bra. Du Per, du det var ju konserter också på ett tidigt tidspunkt I Korgen. Bland annat I 99 men det var I Statkraft nere I, ja. I station.
0: Ja, det var väl det.
1: En solokonsert med Guttorm Guttormsen.
0: Mm-hmm.
1: Och så var det på så kan jag till att säga en par konserter ellers. Och jag husker ju det att jag husker ju väldigt gott att halvparten av väl så det av I arrangörstaben och dem som startade här var ifrån Korgen.
0: De var från Korgen så jag pratade ju med många av dem då både då de startade och efter kvart som de drog det hela igång.
1: Ja.
0: Så jag var ju absolut med och var positiv.
1: Ja då. Var det några stora kan du huska det var några stora diskussioner om stöttebeløp och så vidare?
0: Nej, det var inte några diskussioner för ja. det kommer typ på att vi har var I alla fall inte några oenigheter.
1: Nej.
0: Och det var ju I festivaltid allerede då och oss prövde ju att backa upp allt det där. Som var positivt för folk.
1: Mm.
0: Så och då har oss nog lite pengar och.
1: Ja.
0: Så vi stöttade ju upp där som oss följt att folket fick något tillbaka.
1: Ja. Och det festivalen har ju varit tuffta på det inbyggda upplevelsen med musik och upplevelsen med god musik.
0: Ja.
1: Och bruken av lokaler.
0: Ja.
1: Musiker, ja.
0: Jeg var jo väldigt begeistret da, for den måten de behandlet de unge på.
1: Mm.
0: Jeg jo tross alt være livet mitt og arbeid med ungdom.
1: Ja.
0: Og den måten de tok inn de yngre på, ja. Inn I festivalen.
1: Ja.
0: Og de fikk jo større og større plass.
1: Ja,
0: og til slutt så hadde de jo egne konserter.
1: Helt korrekt.
0: Og ta der det har jo med når de åpnet.
1: Ja.
0: At de unge fikk plass, for det jo tross alt dem som skal føre det her videre.
1: Ja. Går du jo altså på konsertet I dag, noe kvart I?
0: Ja, ikke kvart år har jeg vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass I Okstindanfjell Marathon,
1: ja.
0: Og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen, og da der jo et mange dagers arbeid I fjellet, og det har kollidert Mange gånger.
1: Ja, vel.
0: Ja, og da har jeg ikke kommet.
1: Nei.
0: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
1: Ja.
0: Og jeg jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
1: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse, Ja, Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter til å begynne med. Hva du vil si for noe da?
0: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men jeg tykker vi har fått mange ganger igjen det vi har satsa, for å bruke et sånt ord. Og det bidrar til samhold, og vi litt stolt av Hemnes Jazz. Det sånn som jeg føler det, og det gjorde jeg da, og det gjør jeg faktisk enda.
1: Takk for fine ord, Per Jomarhol.

0: du, Jarle, du fortalte meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, her en dag.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for med.
0: Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de for oss og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit trått ferga. Og, men jeg tror at vi ble tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Hva skal han? Ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stak, ja.
1: Og så anser jeg på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Så. Sånn var det, så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut tur først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var jammen ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsmannen i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det var, och det var W36 på bilen hans. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något galet eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsmann och han...
0: Får fram
1: då.
0: Kan det vara så var landsmann då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var han Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det,
0: det var väl en bru där förr förslaget?
1: Ja, det var väl Hängbru, ja. Men hon kom tätt att ner där som att ner väg, på väglin 1 så det kallas. Och över där och så gick över och kom ner till det som han ja, Christian Kiosk var på andra sidan i Korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Ja. Men jag lurer på, och det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där det var nästan visst du skulle ha det över?
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte varit byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så du såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var och för Korgen för så vitt. Ja, ja.
0: Det var.
1: Ja, det
0: lite var. Lite vanskligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rodde till Korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån och till Korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älven som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite
1: annan. Det var lite av en dag.
0: Ja, det var det. När du kom hem efter den där kämpefejeturen?
1: Det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen så gick till dampskipsexpedition här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover in till en och andra.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, men det var nog eget källan att det bara passade in med tiden. Ja. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick geter hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var noll vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det prøver. Det klart at det blir mye så forandret. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensjonister som vil finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg både husene, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen andre form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den ikke særlig så enkel og lys?
2: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Også er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til ringen?
2: Ja, den kan vel det, men det er noe helt på noe, det er ikke noe det. Det er noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Er det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette under livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til å komme i gang. Så det kan jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg i gang. Men vi har absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn jo.
3: Ja, jeg trekk jo likeslendje med Breipostidssamfunnet med studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunnet.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier, at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunn av at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller som har satt så mye penger som det kanskje kreves, og det må noen som sagt det offentlige trøde her mellom bilder.
3: Ellers, kan du tro når det gjelder din egen bedrive forretning her oppe, kan du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk mest arbeid, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noen andre kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut som umiddelbart.
3: Når jeg nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder noe anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at det kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger fra gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og det kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt nå. Jeg synes ikke det er de store som man har lukket å få blitt her i det her Breikvassli-området.
3: Nei, men jeg vet ikke mye om hver tanke og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikåsleden og nedlegging av grova og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det var noe aktiv ansvarer for det.
3: Når du driver butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke seg oppe vært så veldig stort om dem. Jeg har bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet var vel egentlig lengte?
2: Loven nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting I tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går, da satt en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang, og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe... För ett par dagar sedan så ja men det var tre dagar nu då så och drap en räv upp på måkarna och så vidare upp I.
0: Ja väl.
2: Bryggfjället.
1: Ja.
0: Upp I Bryggfjället I Lerskardalen ja.
1: Ja, han blev så det var I Bryggfjället.
2: Ja. Men det var väl inte rätt.
1: Nej, det var nog inte det.
0: Nej, och men har dock kikat till gaupa tidigare då efter som och fann den här räven.
1: Ja, det har vi nog gjort. Vi har ju följt lite med det här spåren då. Men det har nog inte varit så mycket aktuellt. Det var nog I grunden bara passerat då.
0: Men det har varit lite trafik.
1: Ja, det har det ju varit.
0: Ja.
1: Och att nu I sista veckan så har det varit väldigt mycket trafik.
0: Jaha.
2: Är det nog paringstid nu för gaupa?
1: Ja, säger det.
2: Så då samlas du då eller?
1: Ja, det vet inte jag.
0: De, det är väl genom signaler och lyda att de finner varandra.
2: Ja.
0: Lukt. Som feromoner som det kallas.
2: Ja.
0: Men då började dere å filme då det såg liksom närmast på räven som är åte då.
1: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi å se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av... Kjørt skutter, det var så brett opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så brett opp I øynene at jeg har problemer med å gange etter opp I øynene, lige det.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den raven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven og så bare
1: Nei,
0: en masse?
1: Nei, hun tatt den det rett, jeg hadde begynt rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på Høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en åst og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så har hun noe vært der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppe åt åte?
1: Ikke jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Der Nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom Strang?
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal
0: hjem. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: På åte?
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd, det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur, så han har nog säkert stött då där.
2: Ja.
1: Så hon var nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut att det var bäst att krypa på östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det var noe.
2: Ja. Har hun sine veier å gå nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert. Det tyder jo på det. Og det klart det bruen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på... På første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp I lia der, og hun for jo ned på veien. Og så for hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Da for hun ut før plogakanten, og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det der, det vet jeg ikke, det...
2: Det kommer man seg selv, kanskje.
1: Ja, det, man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det blir sånn der, likas med elgjakt, ja. Det, finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, det. Nei, det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det jeg har aldri løst skudd på å gå oppe før. Ja.
2: Det en opplevelse det var.
0: Var det, jeg hører at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt I også.
0: Ja vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her til årstid, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor I kroppen, og hun var jo tynn I Og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært... At den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var jo rett til helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å få veta det.
0: Hva blir nå Gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper?
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva

0: åt på det där räven.
1: Ja, men ja.
0: Så det var nog ett helg uppe, men den morgon så var Olina där och de andra var förrän sin väg. Det vet inte jag, men de har ju hållit jakten idag på i Kongsten som var förrän över brua.
1: Ja, väl.
0: I natt. Ja. Så det är nog säkert den andra där. Ja.
1: Du kan läsa ner det med snö där uppe. Det är väl inte så mycket snö uppe i Lerska?
0: Nej, det är bärt.
1: Det är bärt? Ja. Har du grönt?
0: Nej, det bär nog för så vitt och gång. Ja. Det går inte så djupt. Ja.
2: Nej, men det var intressant att få höra det här, Leif. Det var en artig upplevelse för dig att få med.
0: Ja, det.
2: Och så klassade de ju in samman med vargnatta, så fann ut oss att regn, om det inte var varg så var det i alla fall gaupe.
0: Ja da.
1: Stora spår.
2: Då får du ha tack för att oss fick häfta bort på en lördag kväll.
0: Ja,
2: så greit. Får du nu ha en fortsatt god kväll.
0: Ja, det
2: är
0: så.
2: Ha det.
3: Och jag gläder mig väldigt till att önska kulturskolan välkommen som aktör. Så nu vänker vi dem in. Och den unge damen som ska sjunga för oss idag, det är hon Lisbeth Buskli som går och lär och sjunger i kulturskolan. Och hon är så förnämnd att hon är med sig två kordamer. Och det är inte något småtteri för hon har med sig samläraren sin och så har hon med sig rektor i kulturskolan som korister. Och så har hon med sig sin egen akkompanjatör. Och det är då Solveig Dydasmo och Elisabeth Ødegård och Elisabeth Knudsen. Men stjärna idag det är alltså Lisbeth, så varsågod.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så dem som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Og jeg gikk jo ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opphakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tyngd, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit og ferget. Men jeg tror at vi ble sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med... De låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elven. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styre, liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så du fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
0: for tida gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den der ferien sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var jammen ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna, inte?
1: Ja, klart. Det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en brud där för så vidt.
1: Ja, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner väg, på väglin en så det kallas. Och över där och så gick över och kom ner till det som han ja, Christian Kiosk var ja. Nere i Korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Man är lur på, det var ju inte lov att ha hästar över, men är lur på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där det var nästan hvis du skulle ha det på?
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu, att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sørfjellet, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sørfjellet. Ja. Det var och för Korgen för så vidt. Ja.
0: Det var.
1: Ja, då, det
0: lite var. Lite skulle ha föreställt sig.
1: Det var ju ro. De rodde till Korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån till Korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älven som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bar malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som ägde den. Det hände att han, mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover in till en och andra.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, men det var nog mycket källande att det bara passade in med tiden. Ja. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick jättehyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var noll vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar att betala.
2: Nej, det tror jag egentligen inte att det är. Det är klart att det blir mycket som förändras. En del flyttar väck och sånt, men en del blir nog igen av det.
3: Så du tror inte det att det blir stort sett bara bönder och funktionister som blir finnas där uppe?
2: Nej, jag är kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra av. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig både hus och andra, de kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Det är så rart med det, det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bara bönder igen.
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få kort här.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särskilt så enkel och lyst?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som lukkar upp. Så jag tror kanske det kan bli ganska.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att det är nog det. Det är nog spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon mulighet som att den kunde vara utnötta bergen?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnötta bergen, naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för att för det första ja, så måste ju var en som har en god idé för att sätta upp livet när det gäller för exempel turismen så ska det ju en god del pengar för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några medel så det känns igång. Men vi har absolut en möjlighet för att utnyttja det här området bättre än nu.
3: Ja, jag tror ju lika slända med breakfast-samfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiert av LO så vitt jag vet. Och de har en hytteby som är enorm. Och det är ju märkligt att vi inte ska kan grej att få något transvarande här uppe med ditt insats från en storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog så du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna sig göra att få det här försäljning. Men jag tror ju grund är att det inte är någon här som har varken ekonomi eller så väl sats så mycket pengar som det kanske krävs och någon som sagt det offentliga tröd här med någon bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med oss arbetar så är det ju inte något positivt så att det man väl lever ihop att det då på något annat kanske, men ser ju kämpa ut så fruktligt lystade ut som omedelbart.
3: Då vi har nog ser något på förhållanden i Europa och tänk på all den verksamheten som har nog varit i Europa både när det gäller anlägg och gruvar så är det inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte att få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att att nu kunde det vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka, för det är ju inte, så att säga, inte så lite som är tagit ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse, så är det ju här vi har fått det. Och då kunde ju vara rimligt att politikerna tänkte att det kanske kunde vara rimligt att tillbaka för något helt nog. Det syns ju inte det historia som man har brukt att få till här i det här bergvarsområdet.
3: Nej, men jag vet inte, vi har tankar och uppfattning om allt som är sagt om det här i Bleikvassleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trassig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om de fikk bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arne Arvid.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, han var på gården her en dag.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de for åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Nei da.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg hører navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så, hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stak, ja.
1: Og så anser på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: fordi tida gikk vel så fort da?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det var, och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna lite.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var han Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en brud där förr för så vidt.
1: Ja, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner på väglin 1 så det kallas. Och över där och så gick över och kom ner till det som han ja, Christian Kiosk var ja. Ja, i Korgen. Den brua har jag fört många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Ja. Men jag lurer på, det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan visst du skulle ha det över.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu, att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykten om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte varit byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så du såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var att få Korgen för så vidt. Ja. Ja.
0: Det var
1: ja, det
0: lite vanskeligt att få ställa sig.
1: Det var ju ro. De rådde till Korgen ifrån. Rådde ju mälka upp härifrån och till Korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite
1: annan, det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem efter den där kämpefejeturen?
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hängt dem då på kvällen igen. Och den bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han nog Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover till en och andra. Ja, men det var nog med eget källande att det bara passade in med tiden. Vet du. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick geten hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar betalt.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det er for. Det er klart at det blir vel mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensjonister som vil finnes der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg på det huset, de kan jo ikke bare spenne døra og stekke av. Det er jo så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den ikke særligvis så enkel og lys?
2: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Og så er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje ikke noe vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i kommunen?
2: Ja, den kan vel det, men det er noe helt på noe, det er ikke noe det. Det er noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Er det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det er vel klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette under livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til for å komme i gang. Så det kan jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg i gang med noe. Men vi har absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn noe.
3: Ja, jeg tror ikke likeslenge med Breikostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunnet.
2: Ja, det er klart at det er nok så du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle det nok kunne lett seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunn av at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller så vel satt så mye penger som det kanskje krever, så det må noen som sagt det offentlige trøt her mellom bilder.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk mest arbeider, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noen andre kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut sånn, umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder anlegg og gruver og alt, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du er inne på noe vesentlig. Det synes jeg absolutt at nå kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig at tilbake for noe helt nå. Men synes du ikke det er de store summene at dere har fått ut her i det her Breikvassli-området?
3: Nei, men jeg vet ikke mye om hver tanke og oppfatning om alt som er noe sagt om det her Bleikåsleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir nå bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det er vel alltid en fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så er du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd var det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om dem. Jeg har bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampande fötter. Anders bygger vidare med moraharpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi när upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre henne. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och var kontorsast och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen. Och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardal, så
0: ja.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och... Satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med... Eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, någon barnkontroll i... I Korgen, första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag fort till, alltså i 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungan där nere?
1: Nej,
0: jag
1: tror inte
0: det. Ja, bara barnen.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag... Så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete. Enten far på i skola eller ha planlagt det. Eller tog papper med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre tänka.
0: Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor. Och jag har kontor. Och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med.
0: Mm.
1: Alltså barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarnsundersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så har man forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan det kom, hvordan det smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, men jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall, som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Annet det som nå er veldig vind, det her, men annet her den psykiske helsen.
0: Nei, det er
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at
0: det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noe omtrent.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og ja. Oppover til skole... Alder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi noe. Det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo
0: det.
1: Var
0: jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var jo senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og badene i kjelleren, og senga på loftet, og det er alltid å prøve å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne vann. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, ja. Og vefte han av
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86. Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det hade varit totalt.
0: Nej, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Räntorum, kontor för hälsosöster. Och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna.
0: Uh-huh.
1: Tog hörselspröva.
0: Uh-huh.
1: Och det var det nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandret seg.
1: Det har vært stor framgang.
0: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
1: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var det ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Ja.
1: Så det var om det fikk, stort sett. Ja.
0: Nei da, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
1: Ja, hvor jævlig er det, vet jeg ikke. Men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde. Og jeg var interessert i arbeid, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i korgen. Fordi at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller om... Nei, kanskje... Ja.
0: Nei, men det var noe trivende der da, for løv å prate med deg, for det her er jo... Mm. Går du å glemme boka?
1: Ja, ja.
0: Det er jo en utvikling, rivende utvikling, så du begynner.
1: Jeg glemmer jo også, jeg har jo ikke skrevet ned noen ting.
0: Nei, det synes du er flink å komme på.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det var trivende å få prate med deg.
1: Mm.
0: Så får du ha takk for meg.
1: Ja, du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: så håll och ge dock inte mer teater upp i Leisjöran.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag går en konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan jeg ha en fråge en gang og gang konkurs?
0: Ja, da får jeg tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når de?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time. Ja.
0: Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så du kunne sett kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som, som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg ha lært deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslinje kan være på.
0: Reiser.
2: Ja.
0: Grat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app og gjester, så det kommer to lekre damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er jo noen dynge nabo, begge to, ja, både ja. Boen og Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er, ja, da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han bor der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var noe for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Leirskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter, og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har vi hatt de selv vært med i korpset, og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre aktere her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på fötterna lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röd här då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lagde på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppas att det känns fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterat oss.
1: Kör tack.
3: Och jag fann dig vart.

tuggummien kom hit åt vårt distrikt. Och en man i Bjerke Finjeområde lärde sig till att vulkanisera skotøy ut av det här rågummiplaten. Han var det som lagde kalossia åt mig. Den var verkligen fin, var väl inte så god för foten. Det var ju inte for i dem. En gång höll han på att dräpa mig. Och det ser de var låga, självföljande. Jag stod i solsteken på en glatt och fin sten under färsen. Så skulle jag hoppa över på en annan sten. Och kalossian vulkaniserat fast på sten jag stiger på. Jag på höra landade heldigvis i vatten i mellan storstenarna. För slien var jag och rädd och sint på en gång. Kalossian satt så fast på sten att det måste lös. Ont ofta lider den fiskerman. Da jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fisket i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortelle om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet. Der var det mange storsteder som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl brukar ha reir uppe i bergsiden, och då jag var kommen nedför reiret, så gick det en fugl till angrepp. Liten så jag var, inte att han var stor som liksom en örn, men det var väl en våk. I all fall så daskade jag vingarna om öronen på mig. Du ska tro jag var snart här kommer vi här. Jag tror inte jag fick fisk den gången. Inte en gång kattfisk.